0: C'est parti. Voyage mix.
1: Încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată din colivie. Încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate maximă.
0: Georges, 33 degrés chez moi aujourd'hui. Allez, tu veux du soleil, on y va.